0: Ik verzamel poep. Ik geef je echt geld.
1: Jij kunt me net zo wel.
2: Sushi 1500, 超级了，数十亿美元。